0: početku svi misle, mladi ljudi, slobodni ljudi izražavaju svoje misli, svoje ideje, proći će ih to, pa mi u međuvremenu trujete ljude. Pa ja evo, jedan sat samo slušam ovu muziku, glava mi je ovolika. A vi godinu, dve, po tri godine trujete ljude, to su opasne ideje. To je opasna muzika, to su opasne frekvencije.
1: Radio Rojt.
0: Vodi ga dole 2-3 dana, 4. Ma pusti ga sutra.
1: Radio koji spaja.

0: zašto ne?
1: Zato jer ne.
2: Idem ja.
1: Ne, ti ne.
2: Idem ja.
1: Ne, ti ne.
2: Idem ja.
1: Ne, ti ne.
0: A zašto ne?
1: Zato jer ne.
2: Ma idem ja.
1: Ne, ti ne.
2: Idem ja.
1: Ne, ti ne.
2: Idem ja.
1: Ne, ti ne.
0: A zašto ne?
1: Zato jer ne.
2: Idem ja.
1: Ne, ti ne.
2: Ma idem ja.
1: Ne, ti ne.
2: Ma idem ja.
1: Ne, ti ne.
0: A zašto ne?
1: Zato jer ne.
2: Idem ja.
3: Kao nekad u 7.

zvao sam te Malena. Otišla si. Ni danas ne znam da li me više nisi voljela ili si samo htjela da te toliko otrpim.

0: U početku svi misle, mladi ljudi, slobodni ljudi izražavaju svoje misli, svoje ideje, a proći će ih to, pa vi umeđu vremenu trujete ljude. Pa ja evo, jedan sat samo slušam ovu muziku, glava mi je ovolika. A vi godinu, dve, po tri godine trujete ljude, to su opasne ideje. To je opasna muzika, to su opasne frekvencije.
1: Radio Rojc.
0: Vodi ga dole 2-3 dana, 4. Ma pusti ga sutra.
1: Radio koji spaja.

0: početku svi misle, mladi ljudi, slobodni ljudi izražavaju svoje misli, svoje ideje, a proći će ih to, pa mi umeđu vremenu trujete ljude. Pa ja, evo, jedan sat samo slušam ovu muziku, glava mi je ovolika. A vi godinu, dve, pa tri godine trujete ljude, to su opasne ideje. To je opasna muzika, to su opasne frekvencije.
1: Radio Rojc.
0: Vodi ga dole 2-3 dana, 4. Ma pusti ga sutra.
1: Radio koji spaja.

0: sad mora stati.
1: U početku svi misle, mladi ljudi, slobodni ljudi izražavaju svoje misli, svoje ideje, a proći će ih to, pa mi u međuvremenu trujete ljude. Pa ja evo, jedan sat samo slušam ovu muziku, glava mi je ovolika. A vi godinu, dve, po tri godine trujete ljude, to su opasne ideje. To je opasna muzika, to su opasne frekvencije.
2: Radio Rojc.
1: Vodi ga dole 2-3 dana, 4. Ma pusti ga sutra.
2: Radio koji spaja.

0: Slušajte live stream na radio.royc.eu.
1: Otkucavanje.
2: Otkucavanje.
1: Dopodne.
2: Dopodne.

Moj pametni telefon kaže da je 27 stupnjeva vani, ali toliko sparno da izgleda kao da je, kao da ih je 33. Neki onako malo nebulozni pokrov je ispod sunca, pa ne prži toliko, što je možda još i gore jer ne cirkulira zrak. Ali nadamo se da će se to malo raščistiti, da malo puhne nešto, da nas rashladi. Danas ćemo laganini najaviti događanja i slušati brdo dobre glazbe. Nakon The XX-a slušamo Sonic Youth.

0: Slušajte live stream na radio.rojc.eu.
1: U početku svi misle mladi ljudi, slobodni ljudi izražavaju svoje misli, svoje ideje, a proći će ih to, pa mi umeđu vremenu trojete ljude. Pa ja evo, jedan sat samo slušam ovu muziku, glava mi je ovolika. A vi godinu, dve, po tri godine trujete ljude, to su opasne ideje. To je opasna muzika, to su opasne frekvencije.
2: Radio Rojc.
1: Vodi ga dole 2-3 dana, 4. Ma pusti ga sutra.
2: Radio koji spaja.

11 sati i 58 minuta, što znači da se lagano pozdravljamo od otkucavanja do podne. U nastavku programa Radio Rojcu, 13 sati i 5 minuta, kreću ploče koje se nikada ne posuđuju. Za danas nam je Bebe pripremio slušanje drugog studijskog albuma The Beatlesa, naziva With The Beatles, koji je izdan od strane Parlophona 1963. godine. U 14.16 sati sama će biti Igor u Siesti de Rojc, a u 16.10.

vazduh čist, voda pitka, raj na zemlji, pet minuta. Nebo bistro plavo, vetrić kao šapat kroz krošnje pirka. Pogled u beskraju puca, dubokim uzdahom napunjena pluća. Raj na zemlji, još tri minuta. Pogled u beskriju puca, dubokim uzdahom napunjena pluća. Raj na zemlji, raj na zemlji, još tri minuta.

kraj na zemlji, poslednja minuta. Vazduh čist, voda pitka, pogled u beskraj puca, dubokim uzdahom napunjena pluća. Na zidu iza nje visi dobro očuvana puška. Raj na zemlji.

0: ljetna šema jer nas nema.
1: Ovo je Radio Rojc na 87,7.
0: Ploče koje se nikada ne posuđuju.

0: početku svi misle, mladi ljudi, slobodni ljudi izražavaju svoje misli, svoje ideje, a proći će ih to, pa mi umeđu vremenu trujete ljude. Pa ja evo, jedan sat samo slušam ovu muziku, glava mi je ovolika. A vi godinu, dve, po tri godine trujete ljude, to su opasne ideje. To je opasna muzika, to su opasne frekvencije.
1: Radio Rojt.
0: Vodi ga dole 2-3 dana, 4. Ma pusti ga sutra.
1: Radio koji spaja.

18. lita smo se rastakali od Austrijaki i svi brodi parkeđani u Puli su došli pod hrvatsku bandijeru. Komandant flote je postaćovik Janko Vuković de Potkapenski. Na brodih je počela festa i

0: Vi slušate Radio Rojc. Take neke fore.
1: Kulturni most. Upoznavamo kulturu, spajamo zajednicu. Dragi slušatelji Radio Rojc na 87,7 FM, kao i svi koji nas slušate online na radio.rojc.eu. Dobrodošli u posebno 10. izdanje emisije Kulturni most. S vama sam ja, Olesija, pulska Ukrajinka. Danas je pred nama 10. izdanje i s ovim jubilarom stigli smo u kraj mog volontiranja u programu Europskih snaga solidarnosti u Savezu udruga Rojca i dnevnom boravku, tako da smo logički stigli do za sad finalne emisije Kulturni most. Ko zna, možda s vremenom ova emisija će se vratiti na valovi Radio Rojca. Tako da danas je pred nama malo drugačija emisija. Danas putujemo kroz svih 9 izdanja Kulturnog mosta. 9

Kulturni most. Psovka dana. A sada dolazimo do rubrike koju nikako ne možemo izostaviti i iz posebnog iz 10. izdanja, a to je naravno rubrika Psovka dana. Kao što sam čula po vašim komentarima, jedna od vaših najdražih rubrika, ova rubrika koja je bila najzanimljivija nekim od vas, tako da evo proći ćemo što smo sve to bili saznali. Tijekom emisije u

0: Kulturni most. Kroz ovu emisiju upoznavala sam vas i s ukrajinskom tradicijom i običajima. Pričali smo o tradicijskom ukrajinskom vezu, o narodnoj nošnji, ali i o tradicijskoj hrani. Među njima je naravno bio i boršć, koji je upisan na UNESCO-ov reprezentativni popis nematerijalne kulturne baštine čovečanstva. Govorili smo i o tradicijama poput Ivana Kupala, važnog običaja povezanog s prijelazom iz proljeća u ljeto, te o mnogim drugim običajima koji su dio ukrajinske kulturne baštine. Mogu reći da smo kroz ovu emisiju zaista prošli puno toga, upoznali različite tradicije, običaje, priče i načine na koje se kultura čuva i prenosi iz generacije u generaciju. I vjerujem da smo pritom sagradili mnogo zanimljivih kulturnih mostova. Kulturni most. Dugo sam razmišljala koju ću pjesmu pustiti u ovoj posljednjoj emisiji i hoću li uopće pustiti neku pjesmu od početka do kraja. Ali na kraju sam odlučila pustit ću svoju glazbu, jer i ona je dio mog kulturnog mosta. U njoj se trudim povezati dvije zemlje, dva različita iskustva i dva različita karaktera u jednu priču, u neku novu zajedničku povijest. Zato ćemo sada poslušati nekoliko stvari s mog mini albuma Kolo, u kojem sam kombinirala balkansku i ukrajinsku tradicijsku glazbu sa modernim zvukom. Možda je upravo ovo najbolji način da završimo kulturni most glazbom koja samo po sebi pokušava spojiti dvije obale. Slušamo Kolo. Kulturni most.
1: Все крутиться по колу. Швидкі перебіжки та повтори. Подивись, що коло нас.
2: Около нас. Все сверти.
1: А можеш відповісти мені, що змінилось?
2: Стало неповторне.
1: Історія постійно повторюється по колу.
2: Повість. А що це промінило?
1: Культура та народ.
2: Культура та народ.
1: Чи могло бути все інакше?
2: Основно, що це?

Kulturni most. Upoznavamo kulturu, spajamo zajednicu. Kulturni most je realiziran u sklopu programa Europskih snaga solidarnosti, financiran u sredstvima Europske unije. Izneseno mišljenje i stavovi izražavaju isključivo stav autora i ne moraju se podudarati sa stavovima Europske unije ili Agencije za mobilnost i programa EU. Ni Europska unija, ni Agencija za mobilnost, ni programe EU ne mogu se smatrati odgovornima za njih.

0: U početku svi misle, mladi ljudi, slobodni ljudi izražavaju svoje misli, svoje ideje, a proći će ih to, pa mi umeđu vremenu trujete ljude. Pa ja evo, jedan sat samo slušam ovu muziku, glava mi je ovolika. A vi godinu, dve, po tri godine trujete ljude, to su opasne ideje. To je opasna muzika, to su opasne frekvencije.
1: Radio Rojc.
0: Vodi ga dole 2-3 dana, 4. Ma pusti ga sutra.
1: Radio koji spaja.